mislio sam doći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvori.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i lipan pozdrav svima skupaj na početku jošene šetimane. Danas vas vodimo u 1970. lito u naš dragi Muntić. E tamo nas čekaju ovako redom Angelo Goldin, Pere i Rafe Škuflić, Ružmarine, moj zeleni.

Evo ovako, lipo, lagano smo krenuli za sam početak ovog predivnog jutra, reći ću u 6:20 minuti, kako se i pristoji, kako su nas i doma navadili, jer stvare naravno i kulture od doma. Poželit ćemo vam prvo svega lipo i dobro jutro svima skupa. Kistios, još jedan, reći ću već sad na početku, da će biti, da ćemo se potruditi da tako bude jedan vrhunski jutarnji program Radio Pule. Vrhunski će biti, siguran sam, jer vas čeka puno dobre, puno lipe naše domaće glazbe. Čeka vas sve one informacije, evo nadam se da će biti samo pozitivne i lipe informacije jutros u programu Radio Pule. Napravit ćemo i šetnju po našoj Istri, za sad vam neću otkrivati mikrolokaciju, to govorim već sada o žurnadi kad će biti u 10 kvara, tako da evo, sve ćemo dati od sebe na neki način, evo, da vas kontentamo i da vam ovo lipo jutro učinimo još lipšim. Noći istarske, Serđo Pavata, sa vas pozdravljaju Branko Crnogorčić i Serđo Valić.

bi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: preglednik Radio Pule.
1: Najrađe bih bio zavrtio još jedan put ovu Jasnu i gospodina Jakova. Jakov dolazi navodno, Anka je u Istru, nekam u Poreč, mi se para.
2: 15. sječnja, da.
1: I to znaš, da. Sve znaš, dobro si uzela kartu.
2: Na putu sam, na putu sam taj dan, nažalost, nema me tu.
1: Čim si ti na putu, mene pati depresija. Da, nema veze. E, gremo na preglednik.
2: Znaš zašto sam tako dobre volje ovog ponedeljka?
1: Jer partiški ja.
2: Jer partiški, godišnji, daj Bože zdravlje.
1: Dobro, neka, neka, evo i crna
2: godina. Daj Bože zdravlje i šoldi.
1: I kolega se sprema isto na neki put, ne znam di. U 8, uglavnom, idemo radio kalendar. U 8.15 Peškarija i Mercato ću se ja uštrknuti doli. U 8.30 vremensko izvješće, nakon tega aktualno u Istri. U 9.15 još jedan top Parlafon, mislim da će biti definitivno jedan od najboljih ovu četirmanu, ili smo jako visoko digli ljestvicu.
2: Da, stiže nam u goste doktorica Julijana Franinović-Marković, ravnateljica Pulskog hospicija. Naime, Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi bio je ove subote, malo ćemo o našem Pulskom hospiciju.
1: Da, malo ću se morati izvinuti jer sam je maltretirao do 9.30 uveče dok mi se ne javila da dojde u program. Dobro, u 10, uglavnom vijesti Radio Pule, u 10.15 idemo na žurnadu, kolegice i ja i gospodin Florian Odobašić, javit ćemo vam se direktno tamo i kada između bi čići i pa čići. Evo, tu ni kada ćemo bi čići pa čići i najavit ćemo, znači ćemo najaviti, čekaj, pomori mi ti to izgovoriti, to je ništa na engleški, je paran, ali ja ću poje na terena, sad ništa ćemo učiniti. Znači, dešava će se u sridu, ako ne griješim, koza. Evo, prva koza...
2: Koza Nostra.
1: Ne, ne, prva koza trail. Kako se reče?
2: Trail. Koza trail.
1: Koza da. Trail.
2: Da, di je to?
1: U Bičići, evo, u Sride, ako ne griješim, ali...
2: Putevima koza.
1: Tako je.
2: Aha.
1: E. I tako ja i Floki ćemo glumiti prče i u 10. kvarac smo tamo, javit ćemo se direktno, evo, s organizatorima iz Bičići ili pa Čići, evo, tamo.
2: U 11 sati vijesti na talijanskom jeziku,
1: je,
2: a onda...
1: U 11.15 kazališni kutak tako, samo za vas. Tako,
2: stiže nam ravnateljica Istarskog narodnog kazališta i Luka Milo Mihopilović.
1: Onda ćemo vas još jedno prisjetiti svakako na vremensko izvješće Hrvatski autoklub, lagana odjavica, onda kolegica Jadranka nastavlja sa svojom Škova Ceron. Mislim da ćemo tu nikad, evo, uz dobre ruke puštamo svakako popodnevni ili poslijepodnevni program Radio Pule, tu će biti kolegica Nive Skalebić, njezine prometne minute i svašta nešto, a onda završava se naravno kao i svakoga ponedjeljka sa Pomorskom večeri. Toliko za sada.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Kolega Sergio, ili na peškari ili na markatu, sve jedno je, znam da je obaša sveća ima za obići i da apsolutno zna kakva je situacija na terenu. Obzirom na kišu, možda i nije baš nešto veselo, možda i nema previše izbora. Sergio.
2: Cijenjena kolegice, lijep ti pozdrav, dobro jutro, evo još jednom pomalo. Znaš šta, mogu ti reći kad se dojde vani, da se malo čovjek dojde na sebe, da se mrvicu i razbude, jer tamo se u zatvorenom prostoru, pa onda pošti čak i manjo, malo manje dela glava, ćemo reći, ajde tako. Tako da stvarno, evo moram ti reći da je dažda nije uglavnom, evo ništa je pada do malo prije, ali na markatu ništa se čak i dešava. Mislim da će biti evo možda puno manje, ništa manje je i u njih imaju možda štandove, ali mogu ti reći da je ponuda ono sve čarabi za svaki dan, sigurno evo ljudi će si najti. Naravno prvo sam bio do peškarije, cijenjena kolegice moja, onda su stvarno, evo i one su si na neki način daleko raja i rekli su stvarno jako lipe i velike su i friške srdele. Evo jutros na pulskoj peškariji mislim da je cijena čak i euro niža, da je danas evo po 5 eura, stvarno ima jako puno. Isto tako imaju i srdone friških, a pokle svega onega drugega se najde, ne znam, ko bi kisija ciple, ča ti obožavaš, imaš ti po 6 eura, evo ćeš najti i ciple jutro friške na peškariji, ima i naravno liganja, kalamari, ima i posebna akcija, ne znam sa koliko gre, 2 kile po 30 eura ili tako ništa, uglavnom evo prošećite se, dojdite simo, rekao sam zelena tržnica, no standardno, tako da se evo ne ponavljamo iz dana u dan.
1: Mm-hmm. Ok, čekam te čim prije, dragi kolega, da. Nazad. Dobio si zadatak da mi kupiš pežu.
2: Da ne biš
1: te torna bez peže.
2: Ali meni je to najdraže kad mi vi date zadatak, ja to obavim i onda sam miran. Znaš, lakše nego misliti. Najbolje kad Nikiti urdinano da ti to učiniš i to je to. Jer delo urdinano su rekli od vajke na poučinjeno. Bravo. Evo, ja sam to učinio, dolazim gore.
1: Svala čas, vidimo se, okay. Pozdrav. Do.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: našu skrb i reagirajmo. To, palijativna skrb je odgovornost svih u nas, ne samo zdravstvenog sustava. Zdravstvena i palijativna medicina je dio skrbi, a svi smo odgovorni za to koliko podržavamo, koliko prepoznajemo potrebe i aktiviramo one koji mogu to i koji trebaju jedan dio toga odraditi.
1: Evo, hvala vam doktorice Julijana Franinović-Marković, veliki pozdrav i vama kao ravnateljici Pulskog hospicija na svemu što radite, puno vam hvala, naravno i svima u Pulskom hospiciju. Čestitamo njihov dan i zahvaljujemo se. Ja se nadam da su naši slušatelji evo dobili sada nekakve informacije koje mogu služiti u budućnosti.
0: Evo, nadam se, pozdrav svim slušateljima. Ne bojte se, tu smo uz vas.
1: Hvala.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
2: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
9: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
10: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
9: nazovite Škovaceru.
10: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.

0: Još od ranega jutra, stvari, evo, počeli smo najavljivati kako ćemo danas učiniti, pa moramo reći gotovo jedan spektakl u jutarnjem programu Radio Pule, jer najdražanje ipak biti na terenu. Ako govorim mi, onda tu je sigurno naš Florian Odobašić, evo, koji je tu tonski realizator s terena. Ja sam Serđo Valić, još je put, sve skupa vas evo pozdravljamo, a pozdravljamo vas iz naših dragih Bičići. Evo tu smo, danas nas je put doveo Simo, pomalo smo pošli. Stili smo mi u stvari nastaviti prema Svetom Kirinu, ali česta je zaprta, moraš poje desno na Orbaniće, a onda pomalo evo Simo do Bičići. Željko Glavaš Mičulo, to je bio čovjek, kada ste čuli, evo na Mihu Kinan je zasvirija, za 15-20 minuta kad finimo ščakulo, onda ćemo još jednu, ali vi pućemo malo zataranjkati. Nećemo još to ne jako pikantne, ali ništa ćemo evo tako isto čuti, tako da drage slušateljice i slušatelji budite i dalje uz program Radio Pule. Ja ću sad pozdraviti našega domaćina i prvo svega ćemo se zahvaliti kako nas je lipo onako pravo dočeka, kako se to dočeka u pravem istrijanskom selu. Naravno, Bukaletu ćemo puštiti zboka, ali vajk se ništa od štabele ga najde za poisti i popiti i tako se to dela, tako se evo primi kad dojde ekipa Radio Pula i ostala i ostali naši dragi novinari, jer vajk su rekli, ne mislim to direktno na tebe, ali su rekli poli siromaha vajk se ništa najde. Ali hvala Bogu, siromaština na našim selima nije, pogotovo ako imaš 20 divojki u kortu, a danas ćemo govoriti o tim divojkama i govorit ćemo normalno o našoj istrijanskoj kozi. Domaćin današnje žornade, naš Nikola Pavlaković. Nikola inače i potpredsjednik udruge uzgajivača istarskih pasmina, je tako, potpredsjednik si i poklećemo pitati predsjednika Fučiku Besidu, ako ga budemo čapali na telefon, ako nećeš nam ti sve reći, ali tu smo da najavimo jednu posebnu manifestaciju kad će se odigrati za nekih mjesec dan, je tako, ali treba se naravno prijaviti na vrijeme. Nikola, prvo svega jedan lip ti pozdrav, iskužajno ovako dugan uvodu.
1: Evo, lipi pozdrav svim slušateljima, pozdrav vama i evo, drago mi je vas primiti tu poli nas u Bičići.
0: Nikola, kako je prvo svega biti jedan potpredsjednik tako, ja ću reći, jaka institucija?
1: Pa za sada je malo ovako, ajde, naporno i teško jer smo tek počeli pa imamo puno dela, ali imamo dobru ekipu, kažem dobra ekipa, smo svi skupa i mislim da ćemo zajedno, da nam je samo nebo granica, evo. Imam takvo uvjerenje da ćemo stvarno, kako smo ekipa se složili, da bi mogli napraviti stvarno puno za naše autohtone pasmine u Istri.
0: Tvoja ljubav je počela tamo prije nekih par lit, ćemo reći. Ja sam rekao kako jedan tako mladi čovjek, otkud sad ta ljubav prema našem domaćem blagu, ni to samo koza, to je prvo svega, evo poli tebe doma su koze u pitanju, ali naravno tu je i istrijanski voj, tako i ovca i sve druge pasmine, evo kje pripadaju temu, sve skupa. Samo jedna kratka štorica, jer nam je jako drago i Mičulo je prije skoro zaplaka, kad čujemo da se ipak mladi opuštaju i gredu, evo, u te lipe naše domaće stvari. Evo, kako je to, Foči, poli tebe partilo, ta ljubav, evo, prema kozi?
1: Teško je kratko reći, ali, evo, ukratko, mora biti ljubav prema tim životinjama, bez tega nema niš, znači, jednostavno, nema šanse da neko to more delati, pogotovo s našim autohtonim pasminama u Istri, da to neki dela zbog zarade ili zbog profita, znači, to je nemoguće, jednostavno, treba voliti to blago, treba voliti i kad voliš blago, onda će ti se samo sve složiti pomalo i onda ćeš samo, evo kao ja, kad sam počeo sa dvije koze, sad imam 20. Tako da mislim da bitna je ljubav prema životinjama i malo truda i malo pomoći sa strane, eventualno od familije ili od prijatelji i napravit ćeš čudesa.
0: Prva reakcija tvojih doma, znači nisi sam od sebe, ipak si rekao, gle, odlučio sam, bavit ću se, nabavit ću, imat ću par koz, jednu, dvije, koliko god, jer krene se nikako na ta mala vrata, nisi fočeni sam sanja da ćeš dojiti do 20 trenutno, vjerno će se i dalje proširiti, ali evo, prvi trenutak kad si doma reka, gle, ja ću koz uzeti, čas ste rekli, će se ti pomuti, ili kako je bila reakcija?
1: Ma, slično, čas ti to rabi, tako su mi rekli. I u početku sam stvarno imao dobro dvije koze, to nije bilo teško, niš sve to ok, počistile su nam sve parcele, tako smo je uzeli. Pošli smo u Savičentu na izbor najkoze, osvojili mis 2023. i tad je sve krenulo. Javili su mi se iz Županije, javili su mi se iz Zazirja, dali bi stili malo priču Gambijati da uzgajamo istarsku kozu, pa su nam ispričali priču da su ugrožene. Kad sam ja počeo, bilo nas je, mislim, para 7 uzgajivači i foši 100 koz, sad nas je 14 ili 15 i imamo preko 350 koz. Tako da evo, priča gre na bolje, spasili smo istarsku kozu, spašavamo je još vajk, drago mi biti dio te priče. Uključio sam ženu i dicu, prihvatili su, dragonjinje. Eko, sada smo svi skupa u teni i ne znam do kad ćemo tako, da li ćemo se širiti, da li nećemo, da li ćemo, mislim, evo, uglavnom priča je krenula i sad samo treba nastaviti svojim tokom.
0: Dobro, moram svakako spomenuti, to nije anegdota, to je istina, u stvari, evo, i naš tehniko Floki je rekao, evo, da ima mista da bi on nabavio za na dvije koze kaj probavi dobar sir. Tako da zaljubimo se mi nekako, evo, prije ili pokleju tu kozicu. Nikola, Foši za une, Kine znaju, a znaju svi, vržmo reći, evo, kaj je to posebnost te naše domaće, autohtone, istarske koze štabele?
1: Ja ću samo reći svima, ako ne znaju, a znaju, na grbu Hrvatske i na grbu Županije je ta koza, tako da mislim da je to dovoljno zna koliko je bitna za Istru. A koza istarska normalno mora biti bila, ima roge, ima bradicu, ima rehe. I na visokoj nozi je velika i visoka je. A mislim, vidjeli ste, lipa je jednostavno posebnija od drugih koz. Ne mora se usporediti.
0: To bi reći za sve one ki nimaju kosu, ki nimaju rankuna, ki ga još to nije još to volja jako kositi i čistiti oko, ne znam, oko hiže, oko vrtla ili čak god. Nabavite se dvije koze i vjerujte, bit će čisto. Je, dok tu ta priča drži vodu.
1: Drži. Pa eko, da, koza u stvari je došla do faze izumiranja zbog tih zabrana u bivšoj državi i bivšem ovom prijašnjem sistemu, kao je koza uništava krajolik, oni su štetočine, a danas je koza u stvari će nas spasiti od svih tih baredi poselića imamo, da, nažalost.
0: Evo, to je skoro i jedan savjet našim, u stvari, slušateljicama i slušateljima. Foši ne rabih imati 20 ni 50, ali dvi kozice doma, imat ćeš malo mlika, a naravno, evo, i lipo će sve to ona skupo očistiti. Da spomenemo samo predsjednika vaše čuvene udruge, to je Andreja, je tako, Gašparini, ako ne griješim.
1: Je, on je, Andreja Gašparini je predsjednik udruge iz Vrsara, ima uzgaja istarske tovare. Jedan osebujan čovjek, ki ga ne pozna, ki ga pozna, zna kakov je i čaje i mislim da ima dosta dobrih ideja i razmišljanja.
0: Ako govorimo o tim istarskim pasminama, onda sigurno tu je koza, da li je koza na prvem mjestu, neki će reći da je vo boškari na prvem mjestu, evo, ke pasmine sve tu unutra ulaze?
1: Ja ću, zato što sam imao koze, ću početi od koze, znači istarska koza, istarski tovar, istarski boškarin, odnosno istarsko govedo, i istarska ovca.
0: Top. Skinje Foši, evo, znam kad si unutra, kad si pod prečidente, onda tu i tamo se najdete, sigurno imate neki sastanak, delate, savjetujete se jedan s drugim. Evo, ki je sad trenutno u najboljoj poziciji, ki je možda od tih četiri pasme na najugroženiji u Istri?
1: Pa, definitivno govedo je u najboljoj poziciji. Oni su davno počeli s tim programom, mi se para preko 20 lit da već su u tem programu očuvanja pasmine. Tovari su isto dobro stoje. Ovce, nažalost, u zadnjih par lit ili u zadnjih lito dan pada njen populacija. Nisu još ugroženi, ali im pada populacija. A koze imaju najveći rast sada u ovih zadnjih 3-4 lita. Da.
0: E, koncentrirat ćemo se sad na kozu. Vi, ti, prečidente, podprečidente, svi članovi, ne znam koliko sada brojite članova udruge, uglavnom delate na temu na svaki način da je spasite, da je sačuvate, da ustane tamo gdje njoj u stvari mati domovina, da ustane istarska koza u Istri. Vi ste se spensali još ništa posebnega, rekli smo najavit ćemo na vrijeme da ne bude, nismo znali, a znamo da svakim danom imamo sve više, ne onih ki će Foši kociti i čistiti, ali imamo sve više onih ki će teći. E, a zašto mi ne imamo tekli po našoj Istri za našu kozu?
1: Tako, evo, ovo je jedan, ajmo reći, pilot projekt u kojoj smo uključili udrugu Žgaj i Savičente, udruga, sportska udruga trkača. Napravili smo utrku za djecu i građane. Naziv je Prvi koza trail, jer svaka utrka koja će se održavati u budućnosti u organizaciji naše udruge će biti utrka koja će se dio prihoda od kotizacije direktno, znači, namijeniti za očuvanje istarskih pasmina.
0: Top. To je, mislim da je čak i slična situacija sa Teranom ili tako ništa bilo, ali dobro, o tom potom. Nego, evo, gremo sad Foši za sve une. kesmo ili ćemo ih zainteresirati ili nas u ovom momentu slušaju, evo kako, kemu se prijaviti, kad je taj rok, evo da se prijaviti na tu utrku i kako će sve to skupa, evo, funkcionirati, di će se teći, vidim da će tu biti i za dicu, i za muško, i za ženska, evo kako to sve funkcionira.
1: Pa ja bih do početka, evo, prvo zahvalio udruzi Žgaj i Marijanu Sankoviću, predsjedniku te udruge koji je stvarno, evo, uložio 200% sebe u to. Znači, utrka će biti 14.11. kreće se ispred doma u Bičići. Moram naglasiti da je u Bičići crkva Svetega Martina i s povodom Martinja imamo mašu 11.11. u 5 ur u našoj crkvi i onda ajde u sklopu tega jedna manifestacija. Evo, pozivam i dicu i muške, ženske, mlade, stare da se prijave na internet stranicama finišerke ili naći će neku pišu prvi koza trail, hiti će van sve. Nek se prijave, teče se, znači imamo 6 utrka, 3 utrke za dicu, znači vrtić, škole malo stariji, imaju od 200, od 400 i 600 metri. Onda imamo, to se zove Jarić utrka, onda imamo utrku koja se zove Prč, ta je 5 km, teče se iz Bičići, priko Voldarin, na Pačiće i nazad, to je 5 km. I onda koza trail, znači koza trka od 12 km ka Gre, kroz Bičiće, Pačiće, Gilešiće, Svetu Mariju Trih Kumfini, Režance i priko Boške Zatke Tri Glavke nazad u Bičiće. Pa sad će polje hiže od Mičula Fošinje za Sviri.
0: Ne, ja sam ga stio baš prijaviti njega, ali na uvod Prča, njemu je dosta 5 km, mislim da to učini u nedjelje kad je lov 5 km, učini sigurno, tako da evo, tu bi bio pronas sigurno, evo, za Prča, to smo rekli 14. 11. Sveti Martin, to pada srida, 12. smo četvrtak, Mičulo je obećan na 4 pršut i delamo baladur direktno iz Bičići, znači dan pokraj Svetega Martina i priprema za koza trail.
1: More, ja se slažem. Evo, samo sam stio reći da, evo, baš sad si me domislija, kine more teći ili ne želi ili misli da ne zna, more dojeti slobodno, znači na 5 km prošetati kroz naše lipe boške, po švalta, po boške, lipo je, očistili smo sve, čisto je. Tako da, evo, oni koji ne moru teći, a žele podupreti naš projekt da se spasi autohtona pasmina istarske koze, neka dojdu, neka uplate kotizaciju, neka pomoru u istarskoj kozi, neka prošeću sa dicom, sa starcima, s mladima. Moram još reći da nije iznenađenje, nego pojećemo van s tim. Nakon utrke svi imaju organiziran ručak, kapu s kobasicami i pašta, odnosno šugo, fuzi sa šugom i dojeće nam bend za kantati jedno malo, tako da bit će i zabava pokraj svega.
0: Reći mi, hitimo karte na stol, karte na bana, kao god ćemo reći, kotizacija, evo, koliko iznosi to, evo, za sudjelovanje u toj trci, koliko moramo izdvojiti, ali rekli smo, veliki dio tega prihoda u stvari pojeće za spas naše koze.
1: Kotizacija, da, za trke velike, za odrasle je 30 euri, a za dicu je 5 euri. Svaki natjecatelj dobije majicu, jednu lipu maju na kozu, mislim još nismo otkrili dizajn, neka bude iznenađenja, ali biti će lipa maja za svakega i svaki kifini, da li je hoda, da li je teka, dobit će finišersku medalju. I ručak je uključen u to normalno. Eko.
0: Fantastično, znači za 30 euri, mislim da bolje od tega ne možeš pasati, to ti je jedna pizza, jedna bira na kraju krajeva, tu se lipo rastečeš, ništa vidiš, dobiješ maju, pa tega ne nidire nego u Bičići.
1: Tako, evo je baš to rekao, znači za 30 euri morate dojeti na feštu, čapo isti, čapo piti, prošetati ili proteći, ako niste profesionalci i pokraj tega se družimo, dokle budemo mogli stati.
0: E, sad ne bih stija biti baš prenaporan u ovoj današnjoj žurnadi, gremo onako lipo ležerno. Nikola, rekla si pokle koze, imate još planove i za druge autohtone pasmine, naravno, evo i za vola, i za ovcu, i za tovara.
1: Pa u planu je, u suradnji sa Županijom Istarskom, evo još nismo ništa konkretno govorili, ali u planu je napraviti 4 trke sljedeće godine, znači koza trail, tovar trail, ovca trail i boškarin trail. Nešto je već dogovoreno, nešto je već u fazi realizacije, ali evo, bit će vremena kad budemo o temu do drugo lito govorili, tako da kroz cijelo lito, od 5. mjeseca naprijed, bit će 4 trke, svaka će biti naravno sa svrhom za financiranje i očuvanje autornih pasmina Istre.
0: Fantastično. Evo, možda još za sam krade još jedan put ponovimo, evo, kako se javiti, kako se prijaviti i kako jednostavno, evo, da sudjeluješ, evo, u toj trci.
1: Znači, event je na Facebooku, za mlađe, stariji moru pogledati na Google, pisati prvi koza trail, hitičenjim van, neka se prijave preko stranice finišerka, prijave su jednostavne, sve vas vodi samo, uplatite kotizaciju i jedino ćemo rate dojeti A ja ću reći dojti na feštu, 14.11. ga ubiji Čiče, malo prošetati, proteći i da se družimo i vidimo.
0: Fantastično. Nikola, hvala ti evo još jedan put, evo od srca na svemu, čas izdvojio tih 20 minuta, evo da se podružimo, da damo informacije, naravno pratit ćemo vas i dalje, što se tiče te manifestacije, evo i drugih lipih stvari, i s tobom, i s predsjednikom udruge, i naravno sa svima našima u Županiji. Ja bih fošio za sam kraj da Mičelo još jedno zasviri, ali da zakanta isto, ali da bude onako barem polu fin. Ča govoriš Nikola, jer on zna malo pojiti Janka. Ha, tu i tamo vanka brazde, s besida mi govore, ne drugo.
1: Neka bude u granicama, ali more pojedinom igram nogom priko, ajde.
0: Čujemo se, vidimo se Nikola, hvala ti puno. Gremo čuti još Mičula, pak ćemo lipo, evo, zaglavati to te.

puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi častili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Kova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru. Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, još jednom veliki pozdrav od Jadranke Nišević. Evo, s vama sam bila u jutarnjem programu, sad vas sve lijepo pozdravljam i u ovom našem poslijepodnevnom programu i pozivam vas da ukoliko imate problem nazovete 210 810 predbroj 052 i da nam se javite. U režiji na vaše pozive javlja se dragi kolega Branko Crnogorčić. Drago mi je da sam dobila nekakva vaše poruke u koje su vezane za stvari koje ste me molili da odradi grad Pula, nešto od svega onoga što sam ja njima poslala, oni su evo napravili, neke stvari su očistili, nešto su doveli u red, nešto od nekakvih klupica su postavili, uglavnom evo kako bismo rekli vrti se, situacija se lagano vrti i napreduje. Dobila sam još jedan mail koji neću sad čitati dugje, ali probat ćemo doći do odgovora na pitanje tog gospodina. Uglavnom, tu smo za vas, čekamo pozive, dok čekamo pozive sviramo.

Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
3: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
2: Italunion,

HR mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 € popusta. Pitamo Ivana Grgića iz

0: c'est Lorenzo et vous écoutez Dennis Goldin sur Radio Pula.
1: Mistrisku.
2: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a mistrisku.
1: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Ate klub, s vama je Denis Goldin.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi naši pomorci i drage pomorkinje, još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene u kući kostrenskih pomoraca. Smo večeras i odavdje nam je naša pomorska večer, večeras uživo. Jedan čovjek, ja ću reći prije svega vedroga duha, koji je sa svojom spontanošću, osmijehom i šalom obasio cijelu ovu kuću. Moj sljedeći gost, Tomislav Tijan, on je umirovljeni kapetan duge plovidbe i predsjednik Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari, istaknuti čuvar kostrenske pomorske tradicije. Još čuda imam za reći o vami, ali za početak dobro večer.
2: Dobro večer. Drago mi je da ste me zvala.
1: Evo. I mene je isto drago da smo vas zvali, jer imate stvarno jako puno toga što nam možete večeras reći, s obzirom i na to vaše dugogodišnje iskustvo, ali i zapravo na vašu obiteljsku tradiciju. Tu bih možda i započela našu priču. Treća generacija pomoraca u obitelji.
2: Da, treća generacija. Pranono se zval Tomatijan, Nono se zval Tomatijan i ja sam Tomatijan.
1: Moram vas zvat Toma.
2: Morete, slobodno.
1: More Toma. Dakle, vi stvarno ste krenuli tim obiteljskim stopama, pa evo, sjećanja podijelite s nama na te početke.
2: Evo, tako vam je bilo tu u Svete Barbare kod nas, ma i ovako Strene celoj, kad bi se rodilo muško dite zdravo, već je bil zapisan da greva bakrva školu.
1: I to je bilo to.
2: I to je bilo to. I tako je bilo i danas više toga baš ni toliko, ali tu i tamo se najde. Ja poznam još par njih ki su isto tako, već mliki došli va bakar i tako već i oni su već navigaju, mladi kapetani su, tako da je baš mi je drago da se to ponavlja, bar donekle.
1: Mm-hmm. Vrijedi li za vas ona sva mora svijeta?
2: Pa skoro. Sva mora svijeta, nisam bil jedinova Novim Zelandu.
1: Aha, samo to.
2: Samo to.
1: Ok, to more pod sva. Ali, evo, kao što rekoh, Bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, a vi ste predsjednik, je isto tako ona jedna priča o čuvanju tradicije.
2: Tako.
1: I to
2: tako
1: je sad ovaj običaj sajanje, je tako? Pa možete nam malo ispričati
2: moren,
1: kako je to izgledalo.
2: Moren,
1: da.
2: Moren. Tako, negdje 1850-ih, 60-ih početak. Znate ča, ljudi su ovi naši noniki, pranoniki, u stvari pranoniki su navigali na jedrenjakeh. I kako je bil život na jedrenjakeh? Svakih par let bi dohajali doma, ali kako ki? Jer život je bil va nevrimenu, valite odnesu skoverte ili ako treba jedra napeti poć gore ili kalivati bilo ča, pa deš jarbola, opet te ni gotovo je, umreš, evo. Tako da je trebalo temin familijami pomalo i pomagat, jer su ostali doma žena i bar troje, četvoro, petoro dice, evo. I tako da je trebalo je nešto napraviti. I tamo 60, 64, 65, 1800, tako, se počelo već gledat, seča bi bilo. I onda su 1869. je u Kostrene bil Antun Burmašević Plovan, evo, i on je bil prvi predsjednik Bratovštine. On je to predložil, ovi drugi kapetani i pomorci Svete Barbare su prihvatili to, da se pomore ovemin ki su ostali bez hranilca. I tako je to došlo, da je svako leto se hodilo sajat se hodilo. A to znači da bi hodili 2, 3, 4 od njih najviše obučeni va inceradah, jer su bili kišni dani. Sve čižme, jedan od njih je imel miću ankoricu na špagu, a drugi su imeli torbe za nosit toča bizeli i tako. I došli bi, spravili bi se i došli bi pred svaku kuću, kada su znali da bi mogli ča dat. Evo, toko nisu niko siromaha hodili, nego su tamo kada su bili kapetani još i živi i zdravi i tako, i onda bi tukli po vrateh i vikali saje, izvoni, imeli su izvono, evo. I onda kad bi neki otpil vrata, onda su onaj ki je bil prvi do vrata imela ankoricu. I valje bi ankoricu zakučili za vrata, da se vrata više ne moru zaprijeti. Tako da onaj ki je otpr, mora neč dati.
1: Jasne.
2: I tako su bavih ljudi su davali. Znali su čaj ih čeka. Jel. I oni su ih pripravili, bili u naprvo. I soldi, i za obut, i za obuć, i tako. Evo. Mm-hmm. I tako vam se to bi se onda raspodijelilo na onemi ke su mislili da im treba pomoć, a od soldića bi dobili, šli bi u oštariju i večerali bi, mm-hmm. Protili bi večeru, mm-hmm. Evo tako.
1: Da. Evo, jako je to zapravo zanimljivo čuti kako je to nekada izgledalo, a da se vratimo na današnje dane, kuća Kostrenskih pomoraca u kojoj se trenutno nalazimo je jednim jako lijepim i velikim dijelom zapravo i zahvaljujući vama dobila ovo svoje uređenje. Ima tu jako puno predmeta koje ste vi donirali.
2: Ma ima, svi smo mi od nekakvi god je ča mogal, jer znate ča, pogubit će se kad mi partimo, mladost i tako. Nekoga je više briga, nekoga uopće nije briga za sve te starine, a ja sam dal i od moga pranonića, nonića, dosta toga sam dal od nonića, jer on je počel na parnek stroj, kad su parobrodi bili, on je tek navigal i onda se, ono će se zvezde, skeće se vide, ča se snimalo, ovo sve živo i ono doma, ča se doma upotrebljavalo, sve, to čuj, ča god sam mogal, sam dal. Mm-hmm. I to je lipo valje su rekli da je to u redu, sve, ja govorim, ako vam ča previše, vratite mi nazada, ali vam je bilo to tako,
1: evo slika,
2: i baš mi je drago, da.
1: Da, slika koja se nalazi u ovom trenutku iza mojih leđa, a vama pred očima da ju vidite, je slika vašeg
2: Nona.
1: Nona. To je vaš Nona.
2: Isto, Toma Tijan.
1: Isto Toma Tijan, da. E sad, ja bih još čudačak ulala s vami, žal mi je da nemamo više vremena, ali moram reći da ste, dok ste na brodovima brojali duge pomorske dane, da ste pleli bokobrane, a ne samo to, nego i brkove i čvorove, spajali konope i dan danas se time još bavite.
2: Na brodu sam na toliko let, stotine mrnari, nekih na štromi sam naučil kako se pandul, glava od pandula dela, kako se pjombivaju dva špaga i dama drugi, puno toga sam i znal. I onda kad sam došao u penziju, a niš, ljudi mi je, par njih mi je trebalo, vidjel sam da im treba to, pa su pitali ki zna kao ono, onda sam ja rekao, čekaj, da se prisjetim malo, ću ja to napraviti, evo i tako već let, lipo.
1: Ima maladih, kje to interesira?
2: Ja sam u ovom kraju sam.
1: Sam?
2: Sam sam, ima nas 4 ili 5 prijavljenih, ja to djelamo, ali u cijele Hrvatske.
1: Mm-hmm. Srećom da ste vi mladići.
2: Majčice.
1: Hvala vam puno. Evo. Stvarno, morat ćemo ostaviti još kuštoricu za neko drugo gostovanje u Pomorskoj večeri. Hvala vam puno. Bilo vas je jako veliko zadovoljstvo slušati. Kapetan Tomislav Tijan, hvala vam još jedan put. Pozdravljamo sve članove Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni Sveta Barbara.
2: Hvala vam lipa. Hvala vam lipa i oni vas pozdravljaju skupa s manom.
1: Hvala vam.

0: Pomorska večer.
1: Da, iskostrene večeras za sve vas koji ste nam se priključili večeras iz kuće kostrenskih pomoraca, uživo emisija Pomorske večeri. Volimo zaista ugostiti ljude koji imaju to bogato znanje, iskustvo i profesionalnost u dugogodišnjem radu. S nama su stoga večeras u našoj emisiji još dva kostrenska kapetana. Branimir Šojić, jedan je od njih. Dobro večer, dobro nam prišli.
2: Dobro večer, hvala, također.
1: Umirovljeni, je tako?
2: Umirovljeni.
1: I Valin Linić, dobro večer i vama.
3: Dobar večer svima.
1: U kući kostrenskih pomoraca. Evo, to nisam pitala još nikoga do sad. Koliko vam znači ova kuća?
2: Pa, ovako, ideja je počela poprilično godina unazad, možda i deseta godina unazad, a onda pomalo, pomalo se iskristaliziralo, jer gledajte, ovo je stara škola.
1: Da, da, nekada bi bila.
2: Je tako. Onda, čita, ona je isto tako jako stara. Onda smo mi ko bratovština, to su bile kao naše prostorije, tu je crkva, to je jedan put nekada, to je bio nukleus nekakvog događanja, nekakvog je tako. E sad, da, hvala.
1: Popravljamo mikrofone uz
2: da, sad, da. Krenulo je pomalo s tim. Stara škola, ostala prazna, šta s njom? Govorili smo jedan put da bi trebali kao muzej, na koncu se to i ostvarilo. E sad, nismo ga nazvali muzej, ne ja. Ja nisam to financirala je općina, je tako. Ne? Prozvano je kuća kostrenskih pomoraca, pa je to istovremeno. I muzej, jer ovo je jedan dio, ona gore u čitaoni je isto tako drugi dio, i tamo se je dio muzejske građe, i to manje to.
1: Da. Evo. S obzirom na to da smo evo večeras već imali prilike čuti o bratovštini i o udruzi pomorskih kapetana Kostrene, zanima me nakon evo što čovjek odradi taj svoj staž, kao u vašem slučaju, koliko godina je zapravo bilo navigacije kod vas, Valine?
3: Sa prekidima koje sam imao par godina, sam bio u Brazilu i jednu godinu u Londonu, sve skupa je bilo 50 godina.
1: 50 godina, to ste rekli kao da je to malo.
3: Pa
1: da. To je
3: pa
1: jedan
3: prvi puta, sam otišao na brod sa 15 godina.
1: Sa 15?
3: Sa 15, nakon prvog razreda Bakra, pomorske škole u Bakru. Nakon druge sam išao ponovo, nakon treće ponovo i onda poslije normalno sve to išlo svojim tokom do umirovljenja.
1: Mm-hmm. I onda kada dođe taj moment umirovljenja, zašto sad to pitam jer je vezano za ovu kuću, zanima me koliko kostrenski kapetani provode vremena zajedno, družite li se, razmjenjujete li iskustvo, da li, ne znam, volite provoditi vrijeme u tim vašim prostorijama?
3: Pa sada u prostorijama baš ne, tu ne i tamo se nađemo, ne tako često kao što bi trebali, ali dođemo, evo na primjer, sad ćemo biti za feštu, svi skupa nađemo se, svi kapetani, i to provodimo jednu dobru ugodnu večer, a ovako tu i tamo se nađemo, određeno društvo, više manje su to zatvorena društva, ne toliko organizirana, ali opet dobro dođe i sjetimo se normalno i crtica i života i svega pomalo.
1: Nasmijete se malo, družite se, nekad zaplačete, kako to kroz život ide.
3: Nego,
1: Branimir Šojić je ne samo da je kapetan, nego je i višestruko nagrađivani brodomaketar, je li tako? Pa sada sačuvati brod i u maketi je jedna posebna vještina.
2: Da, ja sam se počeo baviti maketarstvom onako ozbiljnije zadnjih možda 20, otkad sam u penziji, je tako, ne? Jako sam prije na brodu delal pomalo makete, do, znate do koje godine, po prvi kokovanat, recimo tamo negde do 80-ih godina, dok smo se ukrcavali u Rijeci. Dok sam mogao s koferom doći za autom pod brod. Dobro, čak i Trst i Kopar, Venecija, ok, to je što. Ali od neke 80-ih pa napravo, kad smo počeli, ono, dva kofera, avion, drugi kraj svijeta, gotovo. Onda više nije na brodu ništa bilo, ali sad se doma intenzivnije
1: recimo, time bavite?
2: Sad već pomalo sve šta dalje, sve to manje.
1: Mm-hmm.
2: Naravno, jer me pomalo stišću godine, pa i ne vidiš, pa te više ne slušaju ove motoričke ove sile i tako dalje.
1: Ali sad vidim ja da vama to baš ne priječi puno da zlatne medalje osvajate. Zadnja je bila, evo, 2026. godine.
2: Tako je, ove godine, ovaj, jedan u stvari 25. i 26. jedan brod, to je bil baš jedan bark kostrenjski, bark Hunus, je dobio zlatnu medalju i sada sam završio ove godine 26. jedan škuner, francuski poluratni polutrež škuner Jacinte, koji dobio isto tako zlatnu medalju.
1: Mm-hmm. Da se vratimo malo na tradiciju pomorskih kapetana. Je li Kostrena i dalje mjesto, to je sad vas pitam za vaše mišljenje, od kuda zapravo ti mladi ljudi vole se odvažiti i otići na more?
3: Pa još uvijek idu, međutim sve manje i manje. Imam osjećaj da već pomalo ta se tradicija gasi. Puno mladih ide na druga radna mjesta. Najveći problem je to što nemamo naše flote, hrvatske flote, tako da ti mladi ljudi nemaju gdje počet karijeru. Vani na stranim kompanijama svi više manje traže komandante, upravitelje i prve oficire. Kako će doći do te pozicije?
1: Mm-hmm.
3: To je najveći problem. Tako da snalaze se ljudi još uvijek, ali mi se čini da je to sve teže i teže.
1: Da, ali toliko toga se promijenilo sada kada usporedimo od nekada do dana današnjeg. Evo, što bi možda vi izdvojili kao najveću promjenu uz naravno tehnologiju koja je toliko napredovala?
2: Da, tehnologija je tako. Ovako, brodovima danas čini mi se upravo ogromne novčarske kuće. Da, rekao bi da je kapital je na prvom mjestu. Nema više onako starih pomorskih firmi ni tradicijskih, što su jedanput pred 50 i toliko godina, kad sam ja počeli navigati, kad smo mi počeli navigati, starih firmi. Jednostavno tehnologija je u toliko išla napred. Ja sam već pri svoj kraju karijere plovil na brodu sa 16 članova posade samo. Ne? Prvi brodovi tamo, kad sam se ja ukrcao prvi puta 57. 8. 9. članovi u posadi bilo 34, 35, 36, 40 čak. I 42.
1: A sad,
2: eto,
1: je to...
2: sad je to, čujete, ja sam...
3: Svedemo na minimum.
1: Svedemo na minimum. Da, i kad znam nekad razgovarati isto ovako sa ljudima koji imaju tako bogato iskustvo kao i vi, ali onda pak i sa mladim ljudima, oni kažu da nema više druženja na brodu, da se nekad znalo...
2: Nema se vremena.
1: Karta,
3: nema vremena.
1: Tako je.
3: Vremena.
1: Oni nemaju vremena za
3: čujte,
1: to.
3: Čujte, nekad, recimo, kad sam ja počeo prvi puta, kad sam bio kadet, nas je bilo 42 na brodu. Imali ste obavezu, trećina posade je ostajala na brodu dežurat po noći, druga dvije trećine su bile slobodne. I mogli ste otići negdje pogledat, zabaviti se malo, poći negdje van pojesti ili nešto. Sada nema šanse. Evo, ja sam recimo pred kraj karijere sam bio sa Filipincima sam.
1: Mm-hmm.
3: I sad, da li im mogu vjerovati ili ne? Znači, ja sam bio sa walkie-talkijem, šetao ispred broda da čujem što se događa, da u slučaju bilo koje potrebe dotrčim na brod i riješim problem.
1: Da, da.
3: A socijalni život, ma kakve, ni malo.
1: Ali je to jako važno, malo. S obzirom da si ti na brodu, ok, ugovori jesu manji nego što su bili vaši,
3: da,
1: sigurno,
3: da,
1: to
3: kako
1: je
3: ne,
1: istina.
3: Kako, da,
1: ali ti si i dalje na tom brodu sam, izoliran daleko od kuće i
3: da,
1: to traje točno, i traje i
3: točno.
1: Traje, a glava je ta koja na neki način bi trebala ostati zdrava, da tako kažem.
3: Ma da, dobro, na kraju su bili recimo zadnjih 7-8 godina su bili ugovori već 70 dana na moru, 70 dana kući. Prije toga je bilo 4 mjeseca, a kad sam počeo je bilo 15 dana godišnjeg.
1: Mm-hmm.
3: Znači, ja sam bio 11,5 mjeseci na brodu, 15 dana sam bio kući. I onda ponovo nazada na brod. Jedina prednost što je onda bila, što su bili naše kompanije, pa su brodovi dolazili u Mediteran.
1: Mm-hmm.
3: I onda mi supruga dolazila, ne znam, u prvi porat.
1: Mm-hmm.
3: U Španjolsku ostala sa mnom duž Mediterana, recimo Italija, ono vrijeme Jugoslavija, pa Grčka. Evo, pa tako možeš neko, da. Inače kako bi?
1: Kako bi to, da. Evo, još za kraj bi vas pitala da nam date jednu poruku možda za te mlade ljude danas, da ih probamo nekako, ja ću reći, motivirati, malo im dati kuraja, kako se to reče, dati kuraja.
2: Da, ovako, to zvanje je vrlo zahtjevno, definitivno. Čak ja bih rekao danas i zahtjevnije nego što je onda bilo. Mi smo imali i bolji društveni život i tako dalje i tako dalje. I lakše si izdržao i godinu, ja sam i godinu i pol bio jedan put na brodu. Danas poslodavac tačno zna da te ta tri mjeseca tako iscijedi, da je ta tri mjeseca da je to limit.
1: Mm-hmm.
2: Jednostavno, moraš poj doma napuniti baterije.
1: Da.
2: To je to. E sad, onaj ko se odluči za taj poziv, puno toga se odriče.
1: Da se to treba odmah znati
2: toliko,
1: u
2: to moraš
1: samom
2: odmah
1: početku
2: jezda je,
1: da te to
2: činjenica
1: čeka.
2: Činjenica je da si ekonomski sigurno bolji nego radniku Viktor Lencu ili čak i doktori, tako da definitivno je to. Ali zato ti drugi dio života utoliko pati.
1: Ima tu žrtve puno.
3: Da. Naročito komunikacije su išle strašno naprijed,
1: mm-hmm.
3: tako da dostupan ste bili 24 sata.
1: Da.
3: Ne možeš reći, mene nema,
1: mm-hmm.
3: nemaš, ne znam, ne može me niko dobiti,
1: mm-hmm.
3: dok dobijem telegram ili telex, evo, nema. Danas
1: ili pozdrav
3: bio,
1: preko pomorske
3: nema,
1: večeri.
3: Moraš se odmah javiti, tako da. Tako da, s te strane smo bili zbilja, što kaže Igor, do kraja iscrpljeni.
1: Hvala vam lijepa što ste se podsjetili tih nekih uspomena i podijelili ih s nama u večerašnjoj emisiji. Zahvaljujem na gostovanju. S nama su bili kapetani umirovljeni Branimir Šojić i Valin Linić. Još jednom hvala puno.
2: Hvala vama, pozdrav.
3: Hvala vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: A sada je vrijeme da se Luci i meni pridruži jedna žena.
2: Hvala.
1: Marica Njegovan. Ona je jedna od pionirki ženskog pomorstva u Hrvatskoj. Časnica palube u Jadroliniji, nekadašnja, zastupala prava pomoraca kroz sindikalni rad, a i danas je vrlo aktivna u Kostreni. Dobro večer, Marice, dobro mi došli.
2: Hvala lijepa. Hvala na pozivu.
1: Drago mi je da se susrećemo i večeras. Htjela bih ponovo da čujemo zapravo vašu priču. Kako je Marica tada nekada odlučila se za ovu karijeru? I kada je to bilo?
2: Ova godina mi je inače specifična. Jako puno jubileja stavim u ovoj godini. Znači, maturirala sam prije 50 godina. Postala sam kadet prije 50 godina. Naravno, imam i 70 godina. Mi je rođendan. 3.12. Prije 10 godina sam otišla u mirovinu. Prije 10 godina mi je, nažalost, umro suprug. Tako da u ovoj godini imamo strašno puno jubileja. Da. Ali evo, da počnemo opet iz početka. Ljubav prema moru je tatina zasluga. Tata je bio pomorac, poslije bi radio u Vitorlencu i upravo u tim našim kritičnim godinama je radio u Vitorlencu i volio je barku, imao je barku, išli smo na ribe. Mm-hmm. I nas troje djece, ja i dva brata, ja sam najstarija, ali, pa sam ih povela. Ali i dva brata, svi smo završili pomorsku školu.
1: Uh-huh. Vi ste jedna od prvih žena časnica palube na Jadrolinijinim brodovima.
2: Prije mene bila je gospođa Katija Husar. Ona je bila negdje 62. godine. Uh-huh. Onda je opet bila pauza. I znači 77. sam ja postala.
1: Zato i kažem jedna od prvih. Sjećate li se, a vjerujem nekako da se sjećate, tog prvog ukrcaja, što vas je dočekalo tamo?
2: Prvi ukrcaj sam napravila, na početku sam napravila grešku.
1: Zašto?
2: To mi u tom momentu nije niko ni objasnio. Ja sam došla normalno u kadrovski, potpisala papire da se zapošljavam, sve to što je redovito. I ja sam došla doma, uzela kofer i ja sam normalno došla na brod onda kad je brod u partenca. Mm-hmm. Nisam došla prije toga, nisam došla u dva ili u podne, pa se upoznala s brodom. Znači, čim sam počela, dobila sam filadu.
1: Odmah na početku.
2: Ali ne, taj gospodin koji je tada bio prvi oficir, Ivica Škero iz Dubrovnika, poslije smo se dobro slagali, nije bio problem.
1: Da. Bila sam, Marice, nedavno na okruglom stolu Međunarodnog dana žene u pomorstvu, to je bila tema i sada ja ću reći ovako iskreno, ovisno o godinama, iskustva su bila različita, mlađe žene koje su sada u ovoj branši uglavnom govore da je sve dobro, da je

0: Pomorska večer.
1: Pomorcu je nekada pismo donosilo glas kuće, a na istom su papiru često pisale i supruga i majka, štedeći prostora, ali isto tako i pokušavale su prenijeti sve što se kod kuće dogodilo. Jedno takvo pismo sad ćemo čuti. Kostrenska pjesnikinja Branka Kržik-Longin napisala je pismo Tonetu. To je pismo koje je oslonjeno na život i sjećanja ovoga kostrenskoga, zapravo kvarnerskoga kraja. Poslušajmo njezin glas i kostrensku čakavsku besedu.
2: Kostrena, 24. decembra 1950. i neke. Dragi moj Tone, si dobro. Kade si? Po čigoven moru se valjaš, čigove zvezde večeras za put pitaš. Ta prvi dan je Sveta Lucija bila i šenicu sam posadila. Danas kad smo lipu smriku otpilili, večeras ti je okruni dica. Naš Tone, onaj bakalarča si pasani vi jaj donesal, dobro sam stukla i tri dani namakala, da nasa njega i palentu skuhala. Viš, mi sega imamo, samo mene duša i telo boli, ča te bez za blagdani doma ni. Mića je prohodila, ma otac je debul, a i nona se počela zgubljivat. Tone, facadu smo načinili, ki znatje ti se pijažat. Još samo nežda storimo, pa da moreš brod pušćat. A sad je ti par besed mat napisat. Ala Bog, dojdi nam, vole te tvoja žena i dica. Mili moj sine, mate je nogu spahnul, paško je vaš pitalu, još je partil, Luca da je madrum prekinu, lije dvija da ima sušicu, a Tonica da je znebila. Viš, sinko moj, nigder niš dobroga, se je puno nevolje. Nego, kako si mi ti? Čuvaj mi se. Šterna je skopana i vrt. Ovi dani ću, ako me vrime pusticu, karim posadit. Znaš, Toniću, mali jedeš petljivi, fajn lažljiv, ma je dobar. A ona Mića prškava sesepača. Tone, strah me za oca. Kad god imam malo vrimena, v rukah mi je krunica. Ni se ti ne poidaj, za sek se molin i tebe puno volin, mat. A ja, pačere, ne znan, jedi Marijava pasane listu napisala, až ga na prešu im poštala, da nam se koza bela ojarila, imela je dva lipi jarčića spindulićin pod vratom. Ala sad Bog, sine moj, volite tvoja mat, Pjerina.

0: gre.
1: Ajmo i mi s njome.
0: Glavno da gre.
1: Amo la malo.
0: E, da je punaza.
1: Pomalo, pomalo. A da je još 2 godine mladi. A ja se.
0: Ha, ča pa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.